Amesi Yesudi na yamaso, yamaso. Amamodi eno na yamasi, yamaso. Etse itumi nina.

0: ono no temi ko no temi pa
1: Jesus
0: please me sadi ya na na ma mi ya mi

mi frawo ma deso igwa Benji mi swangasa Hey Ukwana urade mi mame ne suwa Mi huwa Urade mi ni adu adwa Ami Kristi se me mame ne suwa chira me po Se hina mi mwa fri O se mi mwa fri wu ya po wa Mi ni akakuma tu ya na yesu wa ku

Kwame na mi yesom mi baza mi wodam mi baza mi jano oya mi yom sa woni tia nyumi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu mwa jang kanenim sa tumi ni yesu mwa jang punish for sa woni tia nyumi na tekre wa bi kosuwa yesu kristo wa kibi cha ewa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni punish for mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desi nyami desa katori anda osori afi nyami mi baza mi siano.